0: Dan urikan emancik hari jemput show.
1: Cuba
0: urik wanji kamera.
1: Khusyuk tu bi entah tu pasti ya tahu tu tu urin jowo sana hari waktu.
0: Ane tahu tu mas urik bi oda an thaulul tu daru sibi an pak jangjuni mubusud an pak jangjuni ulgurur, tiba urik merta bi oda urik pati jessin, tiba sana setklo merta bi oda jawli elter cuan te. Kalau atau mera nama tu lengan thaulul tengah jadi.
1: Чего?
0: Тима.
1: Чего? Там же тут это стена.
0: Ти.
2: Это же 一段英雄落马的悲情戏。司庆需要与白马共同完成重剑倒地的表演。